0: പ്ലീസ്.
1: ആഹാ, നല്ല ശബ്ദം പറ കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്ക. ഇനിയുണ്ട് ആയത്തുകൾ അതുപോലത്തെ.
2: تتبعها الرادفة
0: تتبعها الرادفة
2: قلوب يومئذ واجفة
0: قلوب يومئذ واجفة
2: أبصارها خاشعة
0: أبصارها خاشعة
2: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ

0: തൻസീൽ ഇതോടെ സമാപിക്കുന്നു.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.